0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, sesaat lagi kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bahasa Arab, lisan Arab yang jilid kelima dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Bagi Anda yang turut serta dalam membaca pelajaran dan soal-soal di kesempatan malam hari ini, silahkan di 0218236543. Selanjutnya, Ustaz telah hadir bersama kami. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fadal Masukurah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu Al-Wahda Al-Thaniyah, bagian yang kedua atau unit yang kedua. Sebagaimana biasa kita akan baca nasnya, yaitu nas hiwar ya. Kemudian dilanjutkan dengan mufradat serta jumalul mufidah. Taib naqra ma'an Al-Wahdatu Tsaniyah. Tafadhal.
2: Al-Wahdatu Tsaniyah.
1: Mikrofon. Al-Wahdatu Tsaniyah.
2: Al-Wahdatu Tsaniyah.
1: Kaifiyatul Umrah.
3: Kaifiyatul Umrah.
1: Al-Ustadz, assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: At-tullab, wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, wa'attana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
3: Ya Ustaz, wa'attana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
1: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
3: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
1: Sa'ubayyinu lakumul an.
3: Sa'ubayyinu lakumul an.
1: Fa'alaikum istima'u jayidan.
3: Assalamualaikum istima'u jayyidan.
1: Tulab sam'an wa ta'ah ya ustaz.
3: Sam'an wa ta'ah bi ya ustaz.
1: Al-ustaz, innal umrata ibadah.
3: Innal umrata ibadah.
1: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla li ghairihi.
3: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla la li ghairihi.
1: Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
3: Budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
1: La li ghairihi.
3: La li ghairihi.
1: Wala ria'a wala sum'ah.
3: Wala ria'a wala sum'ah.
1: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
3: Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun.
1: Wa illa fala tuqbala wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
3: Wa ila fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab.
1: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din.
3: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din.
1: Wa qala nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam.
3: Wa qala nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam.
1: Innamal a'malu binniyat.
3: Innamal a'malu binniyat.
1: Akmil al-haditha ya Ahmad.
3: Akmil al-haditha ya Ahmad.
1: Wa innama likulli imri'in ma nawa.
3: Wa innama likulli imri'in ma nawa.
1: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
3: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
1: Fahijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
3: Fahijratuhu ila Allah wa ila rasulih.
1: Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
3: Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
1: Aw imra'atin yatazawwajuha.
3: Aw imra'atin yatazawwajuha.
1: Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
3: Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
1: Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
1: Al-Ustaz, ahsanta ya Ahmad.
3: Ahsanta ya Ahmad.
1: Wa barakallahu fiik.
3: Barakallahu fiik.
1: Hadha huwa al-amru al-awwal wal aham.
3: Huwa al-amru al-awwal wal aham.
1: Wal amru tsani. Labudda an yakuna zadu min kasbil halam.
3: Yakuna zadu min kasbil halal.
1: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
3: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
1: Wala min mal haram.
3: Wala min malil haram.
1: Liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
3: Liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
1: Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
3: Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
1: Rawahu Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bihadha.
3: Wa naktafi bihadha.
1: Wa sanwasilu hadha al-mawdu'a ghadan insha'allahu ta'ala.
3: سنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب تفضل واحد منكم الأستاذ والآخرون طلاب وأحمد. طيب هيا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: بميكروفون. نعم. حتى يسمع. أعيد مرة ثانية.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya Ustaz, wa'adtana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yaum.
3: Sahih, wa'ana inda wa'di sa'ubayyinu lakumul ana fa'alaikumul istima'u jayidan.
2: Sam'an wa ta'atan ya Ustaz.
3: Inna ibadah, wal ibadatu labudda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal. La li ghairih, wala riya'a, wala sum'ah. Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah al-ayah al-khamisah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyyat. Akmilil haditha ya Ahmad.
2: Kulli imri'in ma nawa faman kanat yuraduhu ila Allahi wa ila Rasuli fajraduhu ila Allahi wa ila Rasuli. Wa man kanat juratu ilid dunya yusibuha wa imratin yatazawwajuha fajratu ila ma hajaru ilai. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim wa Sunan.
3: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fik. Hadha wal amru thani la budda an yakuna zadu min kasbil halal wa la min malil haram. Liqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rawahul Muslim wa Ahmad.
1: Tayyib
3: wa naktafi.
1: Tafadhal.
3: Wa naktafi bihadha sanuwasilu hadha al-mawdu'a ghadan insyaallah ta'ala.
1: Tayyib man? Man yakunu al-ustad? Naam. Man yakunu Ahmad? Anta Ahmad ha? Tafadhal. Wal baqun tullab.
4: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Aid mara thaniya. Nah, ayat marasanya. Bisotun jahur. Ulang kembali.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'adtana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
4: Sahihun. Wa'ana inda wa'di sa'ubayyinu lakumul an. فعليكم الاستماع جيدا.
5: سمعا وطاعة يا أستاذ.
1: جماعة هذا الطلاب جميعا هيا.
4: إن الأمور عبادة والعبادة لابد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة
1: ولا رياء
4: ولا رياء ولا سمعة.
1: نعم.
4: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة الآية الخامسة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أكمل الحديث يا أحمد.
5: Wa inna ma likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
1: Naam.
4: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fika. Hadha huwa al-amr al-awwal wal aham. والأمر الثاني لابد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب رواه المسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسن. طيب ممكن siapa bagi sebelah bawa ibu-ibu barangkali.
6: Ya, cuma di belakang, akhwat, ya. Dipersilahkan untuk membaca. Ada?
1: Baik, mungkin pemirsa.
6: Sudah ada. Baik. Kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin terhubung dan mencoba untuk berlatih membaca pada unit kedua atau Al-Wahdatus Tsaniyah di halaman ke-13 dapat terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Silakan kita angkat. Naam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
7: Barakallahu fiik ya Ustaz.
1: Wa fiik barakallahu. Naam, tafadhali ya
7: Ummu Fatimah. Al-Wahdatus Tsaniyah. Kaifiyatul umrati. الأستاذ السلام عليكم الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد يا أستاذ وعدتنا بأنك ستبين لنا مناسك العمرة اليوم الأستاذ صحيح ونعند وعدي يا سأبين لكم الآن فعليكم الاستماع جيدا الطلاب سمعا وطاعة يا أستاذ يا الأستاذ إن العمرة عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.